0: amma abin da ake so shine mutane ya dawo kokarin su ya kai kashi 70 na gwamnati ya shigo 30
1: waɗannan da ma ƙarin waɗansu rahotanni bayanai da mahirar raki za su zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam sai a jira mu kaɗan.